5 horas e 45 minutos jinkomo kuva muskoti kuma mo ilam salam tlamo yokutsunzusha leti tumeleka skrofa na montla ka malembe tolo ndzeni ka 15 minute e tava itlanganisa mchini na antena national inkari ingata kuma ka journal de manhã ungarandzi mpungwa na ungarimi mabela xidimingwana

Ai, inongonoko webisoro provincial do Maputo, lovu lavulaka hileswi humelelaka antumbulukwini ni le mindyangwini.